0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Nyhederne de er på vej til dig om 11 minutter. Inden da, så skal vi lige forbi Kette og St. Clara. Hvorfor skulle jeg vide? Men først er det her Maddie, og den her, der hedder Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.

Tilbage i 90'erne her sammen med Jenna G og You Are Just a Little Bit. Musik også på vej til dig fra Olivia Rodrigo og Clean Bandit. Og lige her, det er helt stor hit her i 2026 for Andreas Oddbjerg.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Sommer, sol og shorts. Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.